katu ya chinguna. Sina santa, kanja kija kakti, kushikwiwan kakti, Jesu Kristu mi kanta kispichi nispa, kapa kuchuma samuchini. Sina spaka, kai primer volume, audio y video, rikuspa, uyaspa, nyaupan mankatichi.